0: Exit to Montenegro. 28. do 30. august. Plaža Bečići Budva. Sea Dance Festival.
1: Ćao ljudi, mi smo Divoli i Markvard,
2: a vi slušate Antena 5 radio.
3: Na novoto izdanje na Sea Dance Festivalu od Vo Budva, Vo Crnagora, razgovarame sa našim dobri prijatelji. Zdravo, kim kažeme na Divoli i Markvard, zdravo dečki.
4: Zdravo, kako ste?
3: Poštovani. Nastavite neposredno pred užel, imate i super soravotka s onego, no pred se kako pominavte večerva.
2: Bilo je odlično, imali smo pun stage, mi da smo radili odličan warm up, zadovoljni smo, uživali smo s vama.
1: Drago nam je što smo opet delili stage sa njim, bilo je pred dve nedelje na Ibiza. Zajedno sa Hugelom i ova naša nova stvar Jump and Shout je stvarno nešto specijalno i radujemo se svaki put kad ga sretnemo i to je to.
3: Sorobotuvate su negovate etiketa, imavte i zajednička numera Sonego, se vrtat vašite pesmi vo negovite setovi, isto tako i vo setovite na mnogo poznati drugi svjetski DJ. Koga je zaposlavte ova prikazna, što razmisluvate?
1: Bili smo i sad smo dva najbolja prijatelja koji veruju to što rade, veruju u muziku i veruju u sve što dolazi sa tim. Jednostavno, mi od početka kad smo krenuli da se bavimo muzikom, smo htjeli da budemo gdje smo sada. Još više, naravno, ali korak po korak dešavaju se lepe stvari kako sarađujemo sa ljudima kao što je Hugel, sa ljudima kao što je Francis Mercier, kao što je Aaron Sevilla i drugi Afrohaus izvođači. Korak po korak se ostvaruje naš san i dolazimo tamo gdje smo želili da budemo.
2: Do vrha.
3: Bevte na Ibiza, nastupujete polika gdje osvojujete svjetskite podijumi, slijedno što ve očekuva, kako desa, slobodno možem da kažem, na Exit festivalu te nastup na slijednata destinacija Exitova vo Egipet.
1: Da. Sljedeća destinacija Exitova je Starlight, to je 9. oktobra. Nastupamo sa Adriatic, Who Made Who, Michael Bibi, drugim velikanima svjetske scene, a pre toga bit će i nekih nastupa i po Beogradu, po inostranstvu, bit će i u Makedoniji, bit će i Moldavija, Rumunija, Nemačka i svuda, svuda po celom svijetu.
3: Produkcijski, što spremat?
2: Imamo dosta novih traka, možda možemo tizujemo da imamo novu, da ćemo imati novu kolaboraciju s Hugelom, ne znamo kad će izaći, ali radi se na tome. Tako da spremni smo sljedeću godinu, spremamo se punom parom, već sad
1: počne. To je premijera, da znate, ta nova traka koja se krčka sa Hugelom, to je premijerno za Antena 5. Antena 5.
0: Ćao ljudi, mi smo Divoli i Markvard.
2: A vi slušate Antena 5 radio.
0: Antena 5 na Exit to Montenegro. 28. do 30. august. Plaža Bečići Budva. Hugel, Charlotte David, Boris Vrejča, Eurovision winner Dara, John Newman i mnogo drugi. Sea Dance Festival.
3: Беше тоа нашиот разговор со Диволи и Марквард, направен непосредно по нивниот настап пред полна сцена на Sea Dance фестивалот во Будва. Настапија како еден вид вормапа за ужел, а заедно со него пред две неделија делеа и бината на Ибица. Имаат и заедничка соработка Jump and Shout, која полека ги освојува стриминг платформите, подготуваат и нова песна со него, која се уште нема датум на издавање, но секако премиерно ќе прозвучи на Антена 5. Соработуваат и со други изведувачи како Франсис Мерсие. Диволи и Марквард беа и остануваат двајца најдобри пријатели кои веруваат во она што го работат и тие го посакува успехот кој сега им се случува, особено со подемот на Афрохаусот. Во октомври настапуваат на екзитовиот фестивал Starlight кај египетските пирамиди. Ова есен ќе бидат прилично активни со настапи на секаде, а треба да ги очекуваме како што ни најавија и настап кај нас во Македонија. До 18.00 ја следите попладнивната програма на Антена 5 специјално од Sea Dance фестивалот во

0: mnogo je žeško. Jednostavno i on je 32 Celzijusovi stepeni koji što na hartu ja deluvat poniski od maksimalnite vo Skopjevom momentov se mnogo požeški od pričina što je mnogo vlažno. No to ne preči za celata publika da bide na noze, so krenati race i da skoka na sekoj od pesnite koje što se prezentirani mnogo popularni numeri od Antena 5 Radio, koji što gi slušate sekoj dnevno na Antena 5 Radio, bea prezentirani na prvata festivalska večer. Hužel go započne svojot set so I Adore You, go završi so pesnata koja što za malku ne je na vrvot vo Velika Britanija ova nedela. Ogromen Antena 5, Antena Hit, Moving to the Sun, što se odnesuva do vtorata festivalska večer. Еве ја Сонја.
1: Публиката вечерва ја очекува нов лайв спектакл на еден од најголемите хитмейкери Джон Ньюман. Ова англиска звезда започна како поп звезда, но после сите проблеми кои што ги имаше со собственото здравје, реши малку да се повлече и да се концентрира на еден сосема друг аспект од кариерата. И понатаму ќе ги слушаме големите хитови негови, но во некое сосема поинакво диџејско издание. И во продолжение, еве го него Джон Ньюман на Антена.